der våger så andre. Hvor så blev der unfald, hvis der fortsatte vandre. Hvor er der schaffner og dieb, har kun på sit hør. A nazi, a bazi, udra, hvor er jonglør. Schwidig bleibst der Fragen wegen, der weil verstinkt dein Leben.

Bare må ik jo om fy dumheten må i hov avkad undra, og dom niks må emala.